0: קונדנסציה אליט. אליט. אליט. קונדנסציה на радио Пловдив. אליט.
1: всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
2: Едно истинско лято с радио Пловдив.